música e toco toco assim na da fundo de que lugar que vai dar do soco da e gonda la mimi tonal no tsoro e que bala que na tu se capani la ko ju capani no tu mzizo e gonda tu se ni la ay la ko na capani mo zoko. Dieu merci go gadem je petit piment kete ndongo na le ti kwa singa pe ko be comité so bon ton la ngala ko ti ma i et ton dernier ouais bon. Charlotte Dipanda, on fit avec Yemi Alade, Sister.